snart och har inga tårar kvar. Du hade sett det komma om du varit smart. Tagit ansvar, skippa krogen och sena samtal. Varit trogen men jag vet du var med antal. Medan jag var hemma och jag antar att du trodde du var slick men shit. Det man ger får man tillbaks i exakt samma skick och svart på vitt. Du är så trist och jag spyr, ta ditt pack och pick och fittig attityd. Förresten, vad har du här som är ditt? Ett trasigt PlayStation, resten är mitt. Och fan vad skönt att slippa höra din musik. Och fan vad skönt att slippa höra ditt skri-

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Explosionen på skjutfältet ledde till krisläge för Försvarsmakten. Rödgröna samtal bromsas redan innan förhandlingarna har börjat. Och Kreml tar nytt grepp om västliga livsmedelsbolag. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Linn Hall. Försvarsmakten har aktiverat sin krisorganisation efter explosionen på Kråks skjutfält söder om Karlsborg. Göteborgsposten rapporterar att fler personer har satts in på plats och TT uppger att de skadade är anställda inom Försvarsmakten. 5 personer vårdas på intensiven, men skadorna bedöms inte vara livshotande. Magdalena Andersson har bjudit in Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet till samtal om ett rödgrönt regeringsunderlag. Svenska Dagbladet uppger att Centerpartiet vägrar förhandla innan Vänsterpartiet släpper kravet på att ingå i regeringen. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson meddelade tidigare att partiet inte kommer att backa från kravet. AI-hotet diskuteras flitigt i USA. Men frågan syns knappt i kampanjerna inför mellanårsvalet. NBC News skriver att en genomgång från analysföretaget Ad Impact visar att omkring 30 av 3500 politiska tv-reklamer under veckan handlade om AI. Demokraten Vicente González sa att väljarna i hans distrikt prioriterar mat och räkningar. Rysslands president Vladimir Putin har beordrat att lokala andelar som ägs av den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé ska föras över till tillfällig förvaltning. Bloomberg beskriver åtgärden som en del av Moskvas linje mot bolag från länder som ses som ovänliga. Samma besked gäller även lokala företag som ägs av franska och Auchan. USAs utrikesminister Marco Rubio har hållit låg offentlig profil i förhandlingarna med Iran. Men NBC News uppger att han ändå spelar en nyckelroll bakom kulisserna. Enligt källor gav Marco Rubio råd till sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff. Samma upplägg uppges även gälla samtalen om Ukraina och Ryssland.
2: Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 16.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Centerpartiet satte hårt villkor inför rödgröna regeringssamtal. Putin tog sikte på ännu fler västliga bolagstillgångar. Och Marco Rubio hade dold nyckelroll i känsliga Iranförhandlingar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Linn Hall. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson bjöd in Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet till gruppledarsamtal om regeringsbildningen efter valet. Svenska Dagbladet uppgav att en källa med insyn i Centerpartiet sa att partiet inte tänkte förhandla förrän Vänsterpartiet släppte kravet på att sitta i regeringen. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson sa tidigare att partiet inte skulle backa. AI-hotet har debatterats hårt i USA, men frågan fick liten plats i kampanjerna inför mellanårsvalet till kongressen, skriver NBC News. Företaget Ad Impact lät göra en genomgång som visade att omkring 30 av 3500 politiska reklaminslag under veckan handlade om AI. Demokraten Vicente González sa att väljare i hans distrikt prioriterade vardagsekonomin. Rysslands president Vladimir Putin beslutade att andelar i ryska företag som ägs av schweiziska Nestlé ska föras över till tillfällig förvaltning. Bloomberg och Reuters rapporterade att motsvarande besked också gällde franska Auchans lokala företag. Ryssland har tidigare använt samma metod mot bland andra Carlsberg och Danone. Källor uppgav för NBC News att USA:s utrikesminister Marco Rubio hade en central roll bakom kulisserna i förhandlingarna med Iran om att avsluta kriget. Marco Rubio ska ha rådgivit sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff, trots att han offentligt höll låg profil. Samma arbetssätt gällde samtal om Ukraina och Ryssland. Swedbanks aktie steg 2,6% på torsdagen och nådde 407 kronor, den högsta nivån hittills för banken. Nyhetsbyrån Direkt rapporterade via Omni Ekonomi att Nordea höjde riktkursen från 427 till 450 kronor och upprepade en köprekommendation. Aktien har stigit 27% sedan årsskiftet trots hot om ny bankskatt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 17:00.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: om och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
2: Vitality Club. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

som hade fred och frihet som sitt stolta mål. Så synd

roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,

Snart är nyheterna från Radio Bohuslänna. 7 anställda skadades på Försvarsmaktens övningsfält i Karlsborg. Centerpartiet vägrar samtal så länge Vänsterpartiet kräver ministerposter. Och Putin tog ännu ett steg mot västliga bolag i Ryssland. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Linn Hall. Sju män i 20-30-årsåldern skadades vid en olycka på Kråks skjutfält utanför Karlsborg på torsdagen. TT uppgav att fem av dem fick intensivvård på Skaraborgs sjukhus och att de skadade var anställda, inte värnpliktiga. Polisen utredde händelsen som en arbetsplatsolycka och Försvarsmakten aktiverade sin krisorganisation. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson hade bjudit in Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet till samtal om regeringsbildningen. Svenska Dagbladet uppgav att Centerpartiet inte tänker delta innan Vänsterpartiet släpper kravet på att ingå i regeringen. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson slog samtidigt fast att kravet står fast. NBC News skrev att artificiell intelligens nästan inte syns i amerikanska kongresspolitikers kampanjer inför mellanårsvalet i november. En genomgång från analysföretaget AdImpact visade att omkring 30 av 3500 politiska reklaminslag under veckan handlade om AI, trots en omfattande debatt om teknikens följder. Rysslands president Vladimir Putin beordrade att andelar i lokala företag som ägs av schweiziska Nestlé ska föras över till tillfällig rysk förvaltning. Bloomberg rapporterade att samma besked gäller lokala företag som ägs av franska Auchan. Ryssland har tidigare använt metoden mot bland andra Carlsberg och Danone. USA:s utrikesminister Marco Rubio håller låg offentlig profil i förhandlingarna med Iran om att avsluta kriget. Källor uppgav för NBC News att han ändå spelar en nyckelroll genom råd till sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff. Samma upplägg gäller enligt uppgifterna samtalen om Ukraina och Ryssland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Detta var min sista nyhetssändning för i natt. Tack för i natt och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 6 med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej!
3: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är till-

Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Fem personer intensivvårdas efter explosionen på ett militärt skjutfält. Rödgröna regeringssamtal bromsas av Centerpartiets besked om Vänsterpartiet. Och Putin låter ryska staten ta över delar av Nestlés verksamhet. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5, second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Nils Kulle. Efter explosionen på Kråks skjutfält söder om Karlsborg aktiverade Försvarsmakten sin krisorganisation och skickade mer personal till platsen. Göteborgsposten rapporterar att 7 anställda män i 20-30-årsåldern skadades. 5 vårdas på intensivvårdsavdelning, men skadorna bedöms inte som livshotande. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har bjudit in de rödgröna partierna till samtal om regeringsbildning. En C-källa uppger för Svenska Dagbladet att Centerpartiet vägrar delta så länge Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson sa tidigare att partiet inte backar. NBC News skriver att hotet från artificiell intelligens knappt syns i kampanjerna inför USAs mellanårsval, trots en intensiv samhällsdebatt. En genomgång från Ad Impact visar att omkring 30 av 3500 politiska reklaminslag under veckan handlade om AI. Ekonomi och hushållens kostnader dominerar väljarnas vardagsfrågor. Bloomberg beskriver hur Rysslands president Vladimir Putin beordrade att andelar i lokala bolag som ägs av Nestlé ska föras över till tillfällig rysk förvaltning. Beskedet gäller också företag som ägs av franska Auchan. Ryssland använde tidigare metoden mot lokala bolag ägda av Carlsberg och Danone. USAs utrikesminister Marco Rubio deltar inte öppet i samtalen med Iran om att avsluta kriget mellan länderna. Källor säger till NBC News att han ändå har en nyckelroll och ger råd till sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff. Upplägget beskrivs som ovanligt för en amerikansk utrikesminister. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 6.30.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. 6 valdistrikt återstår innan den sista riksdagsmarginalen klarnar. Ett enda mandat kan göra mandatperioden svårstyrd. Och Kanada söker tätare militärt samarbete med norra Europa. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi gillar när det blåser.

0: like it's red wine. Well, you're making it a headline. Make it a headline, yeah.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 1200. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
9: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
10: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Nils Kulle. Sju män i 20-30-årsåldern skadades vid en olycka på Kråks skjutfält utanför Karlsborg på torsdagen. TT uppgav att fem av dem fick intensivvård på Skaraborgs sjukhus och att de skadade var anställda, inte värnpliktiga. Polisen utredde händelsen som en arbetsplatsolycka och Försvarsmakten aktiverade sin krisorganisation. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson hade bjudit in Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet till samtal om regeringsbildningen. Svenska Dagbladet uppgav att Centerpartiet inte tänker delta innan Vänsterpartiet släpper kravet på att ingå i regeringen. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson slog samtidigt fast att kravet står fast. NBC News skrev att artificiell intelligens nästan inte syns i amerikanska kongresspolitikers kampanjer inför mellanårsvalet i november. En genomgång från analysföretaget Ad Impact visade att omkring 30 av 3500 politiska reklaminslag under veckan handlade om AI, trots en omfattande debatt om teknikens följder. Rysslands president Vladimir Putin beordrade att andelar i lokala företag som ägs av schweiziska Nestlé ska föras över till tillfällig rysk förvaltning. Bloomberg rapporterade att samma besked gäller lokala företag som ägs av franska Auchan. Ryssland har tidigare använt metoden mot bland andra Carlsberg och Danone. USA:s utrikesminister Marco Rubio håller låg offentlig profil i förhandlingarna med Iran om att avsluta kriget. Källor uppgav för NBC News att han ändå spelar en nyckelroll genom råd till sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff. Samma upplägg gäller enligt uppgifterna samtalen om Ukraina och Ryssland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 7 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Andersson väntas få uppdrag att bilda regering. En stor mängd svavelsyra har läckt ur en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Eslövs kommun. På fredagen inleds det 3 dagar långa ryska parlamentsvalet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor i din stad.
2: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor i din stad. 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9-5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

0: Det här är morgonnyheterna från Radio Bohuslän fredag den 18 september med Nils Kulle och Valborg Dahl. Andersson företräder det största partiet, tillika den grupp partier, skriver Svenska Dagbladet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet som utropat sig som vinnare i valet. 2018 senast som Socialdemokraterna kom till makten tog det 134 dagar och flera talmansrundor innan Stefan Löfven slutligen kunde presentera en regering.
1: Rysslands president Vladimir Putin har varit tydlig med att helgens val till ryska statsduman handlar om stödet för den ryska invasionen av Ukraina. Din RUST kommer återigen att visa att miljontals människor står bakom våra soldater, sa Putin i ett tal till nationen i onsdags, skriver Ile.
0: En stor mängd svavelsyra har läckt ur en tank på ett sockerbruk i Örtofta, Eslövs kommun. Räddningstjänstens bedömning är att den frätande vätskan inte har läckt ut i det kommunala dagvattnet eller utanför området. Ingen personal på plats ska heller ha kommit till skada. Vad som orsakat läckan är oklart, skriver Sydsvenskan.
1: På fredagen inleds det 3 dagar långa ryska parlamentsvalet. Inga överraskningar är att vänta, då Vladimir Putins parti Enade Ryssland står utan betydande konkurrens. Enade Ryssland väntas utöka det grepp om ryska statsduman som partiet haft de senaste 23 åren. Förra månaden tog myndigheterna bort det liberala antikrigspartiet Jabloko från valsedlarna och uteslöt därmed den enda politiska kraft i Ryssland som öppet utmanar invasionen av Ukraina. Draget skedde efter att opinionsundersökningar pekat på ett växande stöd för partiet. I samma veva dömdes Jablokos partiledare Lev Schlossberg till 11 års fängelse för att ha kritiserat kriget. I Ryssland i år gör många tvärtom, skriver The Guardian.
0: OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Det senaste halvåret har deras senaste modell GPT-5-6 Sol och andra kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar, skriver Financial Times.
1: WSG. Kinesiska hackare har börjat sälja underrättelser. I åratal har cybersäkerhetsexperter frågat sig hur Peking ska använda det berg av data som kinesiska hackare har samlat in. Nu tycks hackarna själva ha hittat svaret, skriver Wall Street Journal.
0: Nästan alla distrikt blev färdigräknade under onsdagen och idag återstår enbart 6 stycken. Räkningen i Göteborg väntas vara klar vid lunchtid. Övriga distrikt som ska rapportera in resultat idag är Arvika, Uppsala, Vällinge och 2 distrikt i Kalmar, skriver Expressen. Det här var morgonnyheterna från Radio Bohuslän fredag den 18 september med Nils Kulle och Valborg Dahl.
2: Radio Bohuslän.
3: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Explosioner skakade Kiev efter varningar om en omfattande rysk attack. 6 distrikt återstår innan mandatläget efter valet kan fastställas. Och intern kritik riktades mot Jimmy Åkesson efter Sverigedemokraternas valras. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Nils Kulle. En stor mängd svavelsyra har läckt ur en tank på Örtofta sockerbruk i Eslövs kommun. Sydsvenskan rapporterar att räddningstjänsten bedömer att den frätande vätskan inte har nått kommunalt dagvatten eller lämnat området. Ingen i personalen skadades och orsaken till läckan var fortfarande oklar. De sista opinionsmätningarna inför riksdagsvalet träffade olika nära det preliminära valresultatet. Om ni har jämfört instituten och bedömer att SVT:s Valu låg närmast medan DN Ipsos låg närmast bland mätningarna före valdagen. Novus styrelseordförande Torbjörn Sjöström sa att väljarrörligheten var ovanligt stor. Det 3 dagar långa ryska parlamentsvalet till statsduman har inletts samtidigt som Vladimir Putin har gjort omröstningen till en markering om stödet för invasionen av Ukraina. The Guardian skriver att enade Ryssland saknar betydande konkurrens. Antikrigspartiet Jabloko ströks från valsedlarna och partiledaren Lev Schlossberg dömdes till 11 års fängelse. I en intervju med Axios sa USA:s president Donald Trump att han står inför ett avgörande beslut om Irankrigets nästa steg. Uttalandet kom inför ett möte med 6 gulfstater vid FN:s generalförsamling i New York, där diplomati eller nya amerikanskt stödda anfall kan bli nästa fas. OpenAI har redovisat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och infört riktlinjer för att upptäcka incidenter. Financial Times rapporterar att den senaste modellen GPT 5.6 Sol och kommande modeller har kringgått begränsningar, fabricerat uppgifter, ljugit och dolt egna misstag. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning 8 tillsammans med Valborg Dahl. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.
1: Vi spelar perfekt musik för jobbet. Radio Bohuslän.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad 9 år verkar vuxen.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. USA:s hårdaste Rysslandspaket under Trump närmar sig beslut.
1: Frätande svavelsyra läckte på ett sockerbruk i Skåne.
0: Och Putins val blev också en strid om oppositionens taktik.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Missa inte 60-talskväll, tisdagar mellan 20 och 20.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslänen den 18 september med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En stor mängd svavelsyra läckte ur en tank på Örtofta sockerbruk i Eslövs kommun. Sydsvenskan rapporterar att räddningstjänsten bedömde att den frätande vätskan inte nådde kommunalt dagvatten eller området utanför bruket. Ingen i personalen skadades och orsaken till läckan var oklar.
1: De sista mätningarna inför riksdagsvalet träffade det preliminära valresultatet olika väl. I en genomgång från Omni framgår att SVT:s vallokalsundersökning Valu kom närmast trots kritiken mot mätningen. Bland undersökningar som publicerades före valdagen låg DN Ipsos närmast och alla mätningar underskattade Moderaternas stöd kraftigt.
0: Rysslands president Vladimir Putin gjorde helgens val till statsduman till en fråga om stödet för invasionen av Ukraina. The Guardian skriver att partiet Enade Ryssland väntas stärka sitt grepp om underhuset medan antikrigspartiet Jabloko ströks från valsedlarna. Oppositionen är samtidigt splittrad om väljare bör rösta taktiskt eller bojkotta valet.
1: Nordkoreanska arbetsläger används för att tillverka peruker och lösögonfransar för export till Kina. The New York Times har talat med tidigare fångar som beskrev hur kvinnor arbetade från gryning och riskerade misshandel eller minskade matransoner om de inte nådde sina kvoter. Intäkterna bidrar till Kim Jong-uns statskassa.
0: Den amerikanska kongressen röstade ja till ett nytt sanktionspaket mot Ryssland med anledning av invasionen av Ukraina. TT uppger att paketet riktar sig mot energi, försvar, den ryska skuggflottan och högt uppsatta personer, däribland Vladimir Putin. För att träda i kraft krävs Donald Trumps underskrift.
1: USA:s president Donald Trump sa i en intervju med Axios att han närmar sig ett vägval i kriget mot Iran. Uttalandet kom inför ett möte med 6 gulfstater under FN:s generalförsamling i New York. Mötet kan påverka om nästa fas blir diplomati eller nya militära anfall.
0: AI-bolaget OpenAI meddelade 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Financial Times rapporterar att modeller det senaste halvåret utvecklade metoder för att kringgå begränsningar, fabricera uppgifter och dölja misstag. Beskedet kommer samtidigt som USA debatterar om AI-utvecklingen bör bromsas. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 8.30.
3: Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. www.radiobohuslän.se. Swam.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Explosioner skakade Kiev efter varningar om en omfattande rysk attack. 6 distrikt återstår innan mandatläget efter valet kan fastställas. Och intern kritik riktades mot Jimmie Åkesson efter Sverigedemokraternas valras. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
1: Hej, Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka!

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Nils Kulle. 7 män i 20-30-årsåldern skadades vid en olycka på Kråks skjutfält utanför Karlsborg på torsdagen. TT uppgav att 5 av dem fick intensivvård på Skaraborgs sjukhus och att de skadade var anställda, inte värnpliktiga. Polisen utredde händelsen som en arbetsplatsolycka och Försvarsmakten aktiverade sin krisorganisation. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson hade bjudit in Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet till samtal om regeringsbildningen. Svenska Dagbladet uppgav att Centerpartiet inte tänker delta innan Vänsterpartiet släpper kravet på att ingå i regeringen. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson slog samtidigt fast att kravet står fast. NBC News skrev att artificiell intelligens nästan inte syns i amerikanska kongresspolitikers kampanjer inför mellanårsvalet i november. En genomgång från analysföretaget Ad Impact visade att omkring 30 av 3500 politiska reklaminslag under veckan handlade om AI, trots en omfattande debatt om teknikens följder. Rysslands president Vladimir Putin beordrade att andelar i lokala företag som ägs av schweiziska Nestlé ska föras över till tillfällig rysk förvaltning. Bloomberg rapporterade att samma besked gäller lokala företag som ägs av franska Auchan. Ryssland har tidigare använt metoden mot bland andra Carlsberg och Danone. USA:s utrikesminister Marco Rubio håller låg offentlig profil i förhandlingarna med Iran om att avsluta kriget. Källor uppgav för NBC News att han ändå spelar en nyckelroll genom råd till sändebuden Jared Kushner och Steve Witkoff. Samma upplägg gäller enligt uppgifterna samtalen om Ukraina och Ryssland. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Nils Kulle. Detta var min sista nyhetssändning för morgonen. Tack för mig och god morgon. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 9 med Molle Sund.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Välkommen.

Hang in there, baby. Don't be

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslänen. Död man i Osby ledde till mordgripande under natten. Putins valhelg sätter rysk opposition inför svår taktikstrid. Och talmansrundor kan ge Magdalena Andersson ett svårt regeringsuppdrag. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din hamn i musikhavet.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan. Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan.
5: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.

är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Molle Sund. En man hittades död i en lägenhet i Osby i Skåne på torsdagskvällen. Polisen uppgav att polis och ambulans larmades vid 21-tiden och att en man i 40-årsåldern greps misstänkt för mord. Den gripne och den avlidne hade någon form av relation till varandra. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson väntas efter fredagens talmansrundor få uppdraget att försöka bilda en ny regering. Svenska Dagbladet beskriver att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet har utropat sig som vinnare, medan Dagens Nyheter skriver att motsättningarna mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet blir en huvudknut. Det 3 dagar långa valet till ryska statsduman inleds under fredagen och väntas stärka president Vladimir Putins parti, Enade Ryssland. The Guardian skriver att partiet saknar betydande konkurrens medan oppositionen splittras om väljare ska rösta eller avstå när Kreml framställer valet som ett stöd för invasionen av Ukraina. Kinesiska Huawei tidigare lägger lanseringen av AI-chippet Ascend 960 DT till början av 2027 och skärper därmed konkurrensen med Nvidia. Omni skriver att bolaget meddelade den nya tidsplanen på torsdagen efter att lanseringen tidigare hade varit planerad till tredje kvartalet 2027. Oljepriserna föll för 3:e dagen i rad när oron för utbudet på marknaden lättade. Bloomberg skriver att investerare riktade blicken mot nästa omgång diplomatiska samtal mellan USA och Iran, vilket bidrog till nedgången efter den senaste tidens spänningar i Mellanöstern. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 10.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
3: Yamaha, revs your heart.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
7: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
8: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
9: Rotan, vad är det?
10: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: morgon.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen grep en man efter dödsfyndet i Osby. Centerpartiet och Vänsterpartiet kan avgöra Anderssons väg till regeringsmakten. Och Putins val inleddes med ett stoppat antikrigsparti. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: 9-5, secondhand. Och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Molle Sund. En man hittades död i en lägenhet i Osby i Skåne och en man i 40-årsåldern greps misstänkt för mord. Polisen uppger att polis och ambulans larmades vid 21-tiden på torsdagskvällen och att männen hade någon form av relation. Anhöriga har underrättats. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson väntas få uppdraget att försöka bilda ny regering efter riksdagens talmansrundor på fredagen. Dagens Nyheter skriver att en central utmaning blir att hantera Centerpartiets och Vänsterpartiets motsättningar om bland annat regeringsmedverkan, jobb, skatter och vinster i välfärden. The Guardian skriver att Rysslands 3 dagar långa val till statsduman inleddes på fredagen och att president Vladimir Putin kopplade valet till stödet för invasionen av Ukraina. Enade Ryssland saknar betydande konkurrens, medan den tillåtna oppositionen i praktiken följer Kreml och antikrigspartiet Jabloko stoppades från valsedlarna. Kinesiska teknikbolaget Huawei har tidigare lagt lanseringen av AI-chippet Ascend 960 DT till början av 2027 och skärper konkurrensen med Nvidia. TechCrunch skriver att chippet enligt bolaget ska få dubbelt så hög prestanda som tidigare modeller och kunna byggas ihop till mycket stora beräkningssystem trots USAs exportrestriktioner. Enligt Bloomberg backar oljepriserna för 3:e dagen i rad när oron för utbudet lättar inför nästa omgång diplomatiska samtal mellan USA och Iran. Investerare flyttar fokus från försörjningsrisker till diplomatin, vilket pressar priserna på den globala oljemarknaden. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 11.
1: Missa inte Italo Disco måndagar mellan 20 och 23.

0: lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: There's a famous talky queen, she looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Skafte Folkets hus, byggt 1988, fungerar som en central mötesplats för kultur, föreningsliv och fest på Skafte? Huset drivs av en ekonomisk förening och är utformat för att rymma upp till 150 personer, vilket gör det populärt för bröllop och privata arrangemang. Det är en viktig samlingspunkt i lokalsamhället, känd som Möjligheternas hus.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi jobbar nu för fullt med att ta Radio Bohuslän in i framtiden. Följ oss på Facebook.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Åkesson pressade som SDs bakslag och sin egen framtid. Talmannens fyra försök kan avgöra vägen mot nästa regering. Och en förarlös taxiresa i San Francisco slutade i ungdomshäkte. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till idag. My name's John MacArthur and I work this dirt.

Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: 9-5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Molle Sund. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avfärdade uppgifter om att han skulle lämna eller ta paus efter partiets tillbakagång i riksdagsvalet. TT rapporterade från pressträffen i riksdagen att Jimmy Åkesson sa att partiet ska göra en eftervalsanalys och att han beskrev valförlusten som följden av ett mycket jämnt val. Regeringsbildningen inleddes på fredagen med de första mötena mellan partiledarna och riksdagens talman Andreas Norlén. Expressen beskriver att partiledarna därefter får sondera stödet för en statsminister och att den nya riksdagen samlas om 10 dagar. Talmannen har 4 försök att föreslå en statsminister innan nyval ska hållas. Den brittiska industrikoncernen Ineos har börjat lagra koldioxid under en gammal oljeplattform i Nordsjön, cirka 20 mil utanför Danmarks västkust. AFP rapporterar att Greensand är EU:s första fullskaliga anläggning för koldioxidlagring. I första fasen väntas projektet lagra 400 000 ton koldioxid per år, och EU-kommissionären Dan Jorgensen sa att projektet visar en väg för europeisk industri. Yahoo News skriver att Waymo larmade polisen i San Francisco när företaget upptäckte att 2 minderåriga passagerare hade ett laddat vapen i en förarlös robottaxi. Det Google-ägda företaget har inte berättat hur vapnet upptäcktes. Polisen hittade också misstänkt marijuana och pepparspray, och ungdomarna fördes till ungdomshäkte misstänkta för olaga vapeninnehav. Republikanen Mitch McConnells återkomst till USA-senat den här veckan väckte spekulationer om hans hälsotillstånd. Forbes skriver att den tidigare republikanske senatsledaren beskrevs verka skör och förvirrad i samband med att han åter var i senaten. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Molle Sund. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 12 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi spelar den bästa musiken från 70-talet fram till idag.
1: Dance music is superficial. But they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det?
1: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Bastuvik, beläget norr om Lysekil, har en historia djupt rotad i Bohusläns traditionella näringar? Fiske, jordbruk och senare turism. Liksom stora delar av kommunen präglades Bastuvik av de stora sillperioderna, särskilt under 1700- och 1800-talet. Området fungerade som en bas för fiskberedning och sillsalterier. Under 1800-talets andra hälft blev stenindustrin en dominerande kraft i regionen. Granitbrytning satte sin prägel på landskapet kring Bastuvik och närliggande Skalhamn. Området kring Bastuvik och Lyse är rikt på gravrösen från förhistorisk tid, vilket vittnar om att platsen varit bebodd och betydelsefull i tusentals år. Under senare decennier har Bastuvik transformerats från ett renodlat fiskeläge till en modern destination. Bastuviksholmarna har utvecklats till en av regionens största gästhamnar och ställplatser. Idag är Lysekils marina på Bastuviksholmarna navet i området, med fokus på båtliv och sommarturism.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Flera elever träffades när skottlossning bröt ut på en skola.
1: Talmansrundorna är igång och Andersson markerade sin beredskap.
0: Och etiska hackare hittade en väg in i OpenAI via rivalens teknik.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: 9-5, secondhand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-5 secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
3: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besökte på fredagsförmiddagen talmannen Andreas Norléns kontor i riksdagen när talmansrundorna efter riksdagsvalet inleddes. I TT:s rapportering sa Andersson att hon stod till förfogande för att inleda arbetet med att bilda en ny regering. Norlén skulle träffa partiledarna under dagen och hålla presskonferens klockan 15.30.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avfärdade uppgifter om att han skulle lämna eller ta paus efter partiets tillbakagång i riksdagsvalet. TT återgav hans besked på fredagens pressträff där han sa att partiet som rörelse ändå stod starkare än tidigare. Sverigedemokraterna ska nu göra en eftervalsanalys.
0: AFP rapporterar att minst två elever dödades och flera personer skadades vid en skolskjutning på Bangan National High School i södra Filippinerna på fredagen. Reuters uppger att den misstänkta gärningsmannen sköt sig själv, men att hans tillstånd var oklart. Tre skolskjutningar har inträffat i södra Filippinerna under de senaste månaderna.
1: Den brittiska industrikoncernen Ineos har börjat lagra koldioxid under en gammal oljeplattform i Nordsjön, omkring 20 mil utanför Danmarks västkust. AFP rapporterar att Greensand är EU:s första fullskaliga anläggning för koldioxidlagring. I första fasen väntas projektet lagra 400 000 ton koldioxid per år.
0: Financial Times beskriver hur tre IT-säkerhetsforskare tog sig in i OpenAI med hjälp av ett verktyg från konkurrenten Anthropic. Intrånget skedde genom en säkerhetsbrist i OpenAI:s communityforum och gav åtkomst till en anställds ChatGPT-konto. OpenAI uppger att bristerna nu har åtgärdats.
1: Storbanken Swedbank höjer listräntorna på bundna bolån efter liknande besked från flera konkurrenter. TT skriver att den tvååriga bolåneräntan höjs med 0,25 procentenheter och att räntor på 5 och 10 års bindningstid höjs med 0,20 procentenheter. Den rörliga boräntan lämnas oförändrad.
0: Om ni uppmärksammar flera hockeypoddar som laddade upp inför SHL-premiären den 19 september. Avsnitten publicerades inför den första av 52 grundserieomgångar. Genomgången visar hur intresset byggdes upp inför seriestarten i svensk ishockeys högsta liga, där lagen går in i en ny säsong i helgen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson.
1: Och Molle Sund. Detta var min sista nyhetssändning för idag. Tack för mig och god middag.
0: Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 13.00.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Kanada. www.vitaldeclub.info www.vitaldeclub.info. Vitality Club. Vitality
1: Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
5: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
4: Visste du att Väneris kyrka är en unik träkyrka i Skara stift, känd för att vara den enda bevarade träkyrkan i stiftets västra del? Den nuvarande kyrkan började byggas 1730 på en kronoallmänning och togs i bruk 1731 eller 1732. Det är en timrad kyrka med en säregen planlösning där tornet är placerat i öster ovanpå sakristian istället för i väster som är det vanliga. Exteriören har bevarat mycket av sitt ursprungliga utseende trots en omfattande restaurering år 1902. Kyrkan beskrivs som gemytlig med en vacker altaruppsats och en predikstol med baldakin. Kyrkan utgör hjärtat i Väneryrs socken som växte fram som ett stationssamhälle i anslutning till det äldre sockencentrumet. Trots sin ålder är byggnaden idag moderniserad med god tillgänglighet, inklusive ramp och dörröppnare.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. En skolattack i södra Filippinerna fick dödlig utgång. Talmansrundorna är igång och regeringsfrågan närmar sig nästa steg.
1: Och etiska hackare hittar en väg in via rivalens verktyg. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler. Ta ditt sittande på allvar.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: 9 to 5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9 till 5, eller rättare sagt 9 to 5. Välkomna till 9 to 5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9 to 5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
4: Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag.
6: Du lyssnar på
7: Radio Bohuslän 98,1.
8: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Myra Simson.
9: Talmannen Andreas Norlén inledde på fredagsförmiddagen samtalen med partiledarna efter riksdagsvalet. Nyhetsbyrån TT beskriver talmansrundorna som starten på regeringsbildningen, där Magdalena Andersson från Socialdemokraterna var först ut och sa att hon står till förfogande. Norlén träffar partiledarna under dagen och väntas uttala sig klockan 15.30. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avfärdade uppgifter om att han skulle lämna partiledarposten efter valförlusten. I TTs rapportering framgår att han beskrev valet som mycket jämnt och sa att partiet ska göra en eftervalsanalys. Sverigedemokraterna backade i riksdagsvalet, men Åkesson hävdade att rörelsen står stark. Minst två elever dödades och flera personer skadades vid en skolskjutning i södra Filippinerna på fredagen. AFP rapporterar att de döda gick på Banga National High School. Lokala myndigheter uppgav att den misstänkte gärningsmannen hade skjutit sig själv, men det är oklart om han lever. Financial Times uppger att tre IT-säkerhetsforskare hackade sig in i ett ChatGPT-konto som tillhörde en anställd på OpenAI. Intrånget skedde via en säkerhetsbrist i bolagets communityforum och med hjälp av ett verktyg från konkurrenten Anthropic. Forskarna belönades inom OpenAIs program för etiska hackare. Och bristerna har åtgärdats. Storbanken Swedbank höjer listräntorna på bundna bolån och följer därmed flera andra aktörer. Enligt TT höjs den tvååriga bolåneräntan med 0,25 procentenheter, medan femåriga och tioåriga bundna lån höjs med 0,20 procentenheter. Den rörliga räntan lämnas oförändrad och listräntor ligger normalt över kundernas förhandlade boräntor. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 14.00.

Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det?
2: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
4: Visste du att havsbadsområdet i Lysekil har en rik historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet, då staden förvandlades till en av Sveriges främsta badorter? Lysekils historia som badort inleddes när konsul Johan Gabriel Molén anlade den första badinrättningen 1847. Läkaren Karl Kurman anlände 1859 och blev en drivande kraft bakom utvecklingen. Han såg potentialen i stadens klimat och utformade stora delar av havsbadsparken med dess byggnader. Havsbadsrestaurangen slog upp portarna 1869 och blev snabbt hjärtat i det sociala livet för sommargästerna, ofta besökare från Stockholms societet. Societetshuset, Oscars, byggdes 1872 och fungerade som en central mötesplats för nöjen och umgänge. Under slutet av 1800-talet byggdes flera badhus ut. Det nuvarande kallbadhuset är ett välbevarat exempel på träarkitekturen från denna kurortsepok. De två ursprungliga strandhotellen var en del av det stora havsbadskomplexet. Idag inrymmer en av dessa byggnader havsakvariet Havets hus, som invigdes 1993. Under 1900-talet fortsatte havsbadet att vara en viktig scen för musik och underhållning. Havsbadsrestaurangen drevs under en period på 80-talet av artisterna Totta Näslund och Mats Ronander, vilket lockade många kända musiker till staden. Havsbadsområdet är fortfarande ett populärt mål för evenemang, promenader och bad.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslan.se.

0: Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Två elever dödades när våld nådde en skola i södra Filippinerna. Andersson tog första steget när talmannen inledde rundorna. Och Åkesson avfärdade avgång efter Sverigedemokraternas tydliga valförlust. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5 second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.

0: här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Myra Simson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besökte på fredagsförmiddagen talmannen Andreas Norlén i riksdagen när den första talmansrundan efter valet inleddes. Enligt TT har partiledarna kallats i storleksordning och talmannen väntades uttala sig klockan 15.30. Andersson sa efter mötet att hon står till förfogande för att bilda regering. Jimmy Åkesson sa på en pressträff att han inte tänkte avgå som partiledare för Sverigedemokraterna efter partiets tillbakagång i riksdagsvalet. TT återger att Åkesson beskrev valet som extremt jämnt och att partiet nu ska göra en eftervalsanalys. Han sa också att heliga kor kan behöva slaktas. AFP rapporterar att minst två personer har dödats och flera skadats i en skolskjutning i södra Filippinerna på fredagen. De döda var elever på Bangan National High School. Enligt Reuters uppgav lokala myndigheter att den misstänkta gärningsmannen ska ha skjutit sig själv, men det var oklart om han levde. Swedbank höjer listräntorna på bundna bolån och följer därmed flera andra banker. TT skriver att den tvååriga bolåneräntan höjs med 0,25 procentenheter, medan fasta bolån på 5 och 10 år höjs med 0,20 procentenheter. Den rörliga räntan lämnas oförändrad och listräntor ligger normalt över kundernas faktiska räntor. Financial Times beskriver hur tre IT-säkerhetsforskare hackade sig in i OpenAI med hjälp av ett verktyg från rivalen Anthropic. Intrånget skedde inom OpenAIs program för etiska hackare och gav forskarna tillgång till en anställds ChatGPT-konto och intern programvaruinformation. OpenAI uppger att bristerna nu har åtgärdats och betalade $6,500. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 15.
1: Radio Bohuslän. Vi spelar perfekt musik för jobbet.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: om och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
2: Visste du att Mårlanda kyrka var en av de sista privatägda kyrkorna i Sverige? Den köptes 1649 av Daniel Bildt och överlämnades till församlingen först 1925. Kyrkan hyser en av landets mest unika orglar. Den byggdes ursprungligen 1604 i Belgien och köptes till Mårlanda 1804. I kyrktaket hänger två votivskepp, varav den ena är en fregatt med 20 kanoner, donerad 1938. Kyrkans dopfunt i barockstil är från 1685 och har ett tillhörande tak. Kyrkans äldsta bevarade altarduk är från 1762. Den stora kyrkklockan är från 1795 och den lilla från 1820.

0: snart i nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Två elever dödades när en skola attackerades på Filippinerna. Talmannen samlade partiledarna inför ett väntat regeringsuppdrag.
2: Och Jimmy Åkesson avfärdade avgång efter Sverigedemokraternas valförlust.
0: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar. City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9-5.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Myra Simson. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffade talmannen Andreas Norlén i riksdagen när talmansrundorna inleddes på fredagsförmiddagen. Enligt TT träffar talmannen 7 partiledare under dagen, medan avgående statsminister Ulf Kristersson inte deltar. Andreas Norlén väntas uttala sig klockan 15.30 och Magdalena Andersson väntas få första sonderingsuppdraget. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avfärdade uppgifter om att han skulle avgå efter partiets tillbakagång i riksdagsvalet. TT rapporterar att han samtidigt beskrev valförlusten för Tidupartierna som följden av ett mycket jämnt val. Partiet ska nu göra en eftervalsanalys där även interna vägval ska diskuteras. AFP rapporterar att minst 2 elever dödades och flera personer skadades i en skolskjutning på Banga National High School i södra Filippinerna på fredagen. Reuters skriver att lokala myndigheter uppgav att den misstänkte gärningsmannen sköt sig själv. Skolskjutningar har varit ovanliga i landet, men 3 har inträffat i södern de senaste månaderna. 3 IT-säkerhetsforskare tog sig in i OpenAI med hjälp av ett verktyg från konkurrenten Anthropic. Financial Times rapporterar att gruppen utnyttjade en brist i bolagets communityforum och fick tillgång till en anställds ChatGPT-konto. Intrånget skedde inom OpenAIs program för etiska hackare och bristen har åtgärdats. Swedbank höjer listräntorna på flera bundna bolån efter liknande besked från andra banker. Enligt TT höjs den 2-åriga bolåneräntan med 0,25 procentenheter och fasta lån på 5 och 10 år med 0,20 procentenheter. Den rörliga räntan lämnas oförändrad och listräntor ligger normalt över kundernas förhandlade räntor. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 16 med Ture Bort.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, oh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
5: Yamaha, revs your heart.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Klisterneberg i Fiskebäckskil grundades redan 1877 och är en av världens äldsta stationer för havsforskning? Stationen grundades som Klisternebergs zoologiska havsstation på initiativ av professor Sven Lovén. Kungliga Vetenskapsakademin köpte den första byggnaden 1877 för att etablera ett laboratorium och mäss för marina studier. Under 130 år drev stationen av akademin, ofta i nära samarbete med Göteborgs universitet. Namnet ändrades under 1900-talet till Kristinebergs marinbiologiska station och senare Kristinebergs marina forskningsstation. År 2008 tog Göteborgs universitet över driften. Stationen blev då en del av Sven Lovéns centrum för marina vetenskaper, senare marin infrastruktur. Sedan 2022 drivs stationen som ett samarbete under namnet Kristinebergs center för marin forskning och innovation. I januari 2026 meddelades att Polarforskningssekretariatet planerar att ta över värdskapet för stationen för att skapa synergier mellan marin forskning och polärforskning. Stationen ligger vid Gullmarsfjordens inlopp, vilket ger forskare unik tillgång till både skyddade vatten och artrika marina miljöer direkt utanför dörren. Genom historien har den fungerat som ett internationellt nav för banbrytande marinbiologisk forskning och utbildning.

snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Frankrike skärper skyddet mot ett växande ryskt hybridhot. Ett 36 år långt maktinnehav tar slut i Södertälje. Och flera kända politiker riskerar att missa sina riksdagsplatser. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Boy.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Ture Borg. Socialdemokraterna förlorar makten i Södertälje efter 36 år vid styret. Lokala medier, bland andra Dagens Samhälle och Länstidningen Södertälje, rapporterar att Realistpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna bildar nytt högerstyre. Partierna får 34 av 65 mandat och kommunstyrelsens ordförande Boel Godner från Socialdemokraterna tvingas avgå. Landsbygdsminister Peter Kullgren från Kristdemokraterna ser ut att bli utan plats i riksdagen efter valet. TT hänvisar till prognosbolaget Vera Policy, där majoriteten av personkryssen har räknats. Även Liberalernas Martin Melin ser ut att åka ur, medan bland andra Centerpartiets Birgitta Olsson ser ut att kryssa in sig. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa efter mötet med talmannen att partiet inte kommer att stötta rödgrön regering. Dagens Nyheter och Expressen beskriver att hon samtidigt öppnade för samtal med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om samtalen blir fruktbara. Busch ansåg att Andersson rimligen bör få första sonderingsuppdraget. Frankrikes president Emmanuel Macron beordrade på fredagen myndigheter att stärka skyddet av landets nyckelinfrastruktur, rapporterar AFP och Reuters. Han hänvisade till ett ökat ryskt hybridhot och pekade särskilt på behovet av bättre skydd för känsliga delar av försvarsindustrin mot drönare och cyberattacker. En man dödades av en haj när han simmade vid Sorrento Beach i Perth i västra Australien på fredagen. ABC rapporterar att flera strandbesökare bevittnade attacken och AP uppger att stranden tillfälligt har stängts. Fem människor har dödats av hajar i Australien hittills i år, vilket är ovanligt många. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Ture Borg. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 17 tillsammans med Myra Simpson. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info. Vitality Club.
5: Vitality Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: bordet slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhjuls djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhjuls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Flera elever träffades när skottlossning bröt ut på en skola.
1: Talmansrundan är igång och Andersson markerade sin beredskap.
0: Och etiska hackare hittade en väg in i OpenAI via rivalens teknik.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda. Från Mannes Motor in till stan. Mazda, Mazda.
1: Nine to five, second hand. Och Loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5, eller rättare sagt 9-5. Välkomna till 9-5 second hand. Och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Det finns två sorters människor. De som sitter riktigt bra och de som ännu inte har varit hos City Möbler. Här finns det mängder med olika soffor att välja bland. Tvåsits, tresits, hörnsoffor, divansoffor, recliners och bäddsoffor. För fredagsmyset, finrummet och släktingen som aldrig verkar åka hem. Kom till City Möbler på Trestad Center och provsitt dig fram. Se hela utbudet på citymöbler.se. City Möbler, ta ditt sittande på allvar.
2: City Möbler, vi ligger i Trestad Center.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
5: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
6: Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson besökte på fredagsförmiddagen talmannen Andreas Norléns kontor i riksdagen när talmansrundorna efter riksdagsvalet inleddes. I TT:s rapportering sa Andersson att hon stod till förfogande för att inleda arbetet med att bilda en ny regering. Norlén skulle träffa partiledarna under dagen och hålla presskonferens klockan 15.30.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson avfärdade uppgifter om att han skulle lämna eller ta paus efter partiets tillbakagång i riksdagsvalet. TT återgav hans besked på fredagens pressträff där han sa att partiet som rörelse ändå stod starkare än tidigare. Sverigedemokraterna ska nu göra en eftervalsanalys.
0: AFP rapporterar att minst två elever dödades och flera personer skadades vid en skolskjutning på Banga National High School i södra Filippinerna på fredagen. Reuters uppger att den misstänkta gärningsmannen sköt sig själv, men att hans tillstånd var oklart. Tre skolskjutningar har inträffat i södra Filippinerna under de senaste månaderna.
1: Den brittiska industrikoncernen Ineos har börjat lagra koldioxid under en gammal oljeplattform i Nordsjön omkring 20 mil utanför Danmarks västkust. AFP rapporterar att Greensand är EU:s första fullskaliga anläggning för koldioxidlagring. I första fasen väntas projektet lagra 400 000 ton koldioxid per år.
0: Financial Times beskriver hur tre IT-säkerhetsforskare tog sig in i OpenAI med hjälp av ett verktyg från konkurrenten Anthropic. Intrånget skedde genom en säkerhetsbrist i OpenAI:s communityforum och gav åtkomst till en anställds ChatGPT-konto. OpenAI uppger att bristerna nu har åtgärdats.
1: Storbanken Swedbank höjer listräntorna på bundna bolån efter liknande besked från flera konkurrenter. TT skriver att den tvååriga bolåneräntan höjs med 0,25 procentenheter och att räntor på 5 och 10 års bindningstid höjs med 0,20 procentenheter. Den rörliga boräntan lämnas oförändrad.
0: Omni uppmärksammar flera hockeypoddar som laddar upp inför SHL-premiären den 19 september. Avsnitten publicerades inför den första av 52 grundserieomgångar. Genomgången visar hur intresset byggdes upp inför seriestarten i svensk ishockeys högsta liga, där lagen går in i en ny säsong i helgen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Myra Simson
1: och Ture Borg.
2: Detta var våra sista nyhetssändningar för idag. Tack för oss och god kväll. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 18 med Bo Klova.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mc-

0: www.mcgbg.se.
1: Yamaha, revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Macron skärpte skyddet när hotbilden från Ryssland ökade. En minister riskerar att stå utan plats i riksdagen. Och ryska fartyg syns allt oftare nära känsliga undervattenskablar. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Varför nöja sig med dagens när du kan välja mellan minst 7? På Emanuels restaurang i Uddevalla väntar en rejäl lunchbuffé med minst 7 varmrätter varje dag. Kött, fisk och kyckling. Riktig svensk husmanskost, lagad från grunden varje morgon. Allt för 139 kronor på vardagar. Emanuels restaurang, ett ställe att återvända till.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: 9to5, second hand och loppis har äntligen öppnat. Vi finns på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Hitta dina fynd eller kom med era saker till butiken. Vi har öppet 9-5 eller rättare sagt 9to5. Välkomna till 9to5 second hand och loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 second hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Bohuslän!
5: Du lyssnar på

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Bo Klova. Landsbygdsminister Peter Kullgren från Kristdemokraterna ser ut att bli utan plats i riksdagen efter valet. TT hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar som visar att varken Peter Kullgren eller Liberalernas riksdagsledamot Martin Melin ser ut att nå spärren på 5% av partiets personröster i sina valkretsar. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa efter sitt möte med talmannen att partiet inte kommer att stötta en rödgrön regering. Dagens Nyheter och Expressen rapporterade att hon ändå var beredd att tala med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson om samtalen blev fruktbara, men att Kristdemokraterna vill ha en blågul regering. Frankrikes president Emmanuel Macron beordrade på fredagen berörda myndigheter att stärka skyddet av landets nyckelinfrastruktur. AFP och Reuters rapporterade att Emmanuel Macron pekade på ett ökat ryskt hybridhot och sa att Frankrike behöver skydda bland annat försvarsindustrin bättre mot drönare och cyberattacker. The Wall Street Journal beskriver att ryska skuggflottsfartyg har blivit vanligare i vattnen runt Irland under det senaste 1,5 året. Omkring 75% av alla transatlantiska undervattenskablar passerar genom eller nära området, och fartygen ses där nästan varje dag. En man dödades av en haj när han simmade vid Sorrento Beach i Perth på fredagen. ABC rapporterade att flera strandbesökare bevittnade attacken, och AP uppgav att stranden stängdes tillfälligt. 5 personer har dödats av hajar i Australien i år, mot ett genomsnitt på 2-3 dödsfall per år. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 19.00.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Anderssons regeringsuppdrag möter intern oro efter Socialdemokraternas svaga valresultat. Drönarattacker och strömavbrott störde första ryska valdagen. Och två tidigare flammanchefer misstänks för bidragsfinansierade miljonuttag i Malmö. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Bo Klova. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått talmannen Andreas Norléns uppdrag att försöka bilda regering och ska redovisa sitt underlag den 28 september. En S-källa uppgav för Aftonbladet att partiets svaga valresultat och Vänsterpartiets framgångar försämrade förhandlingsläget samtidigt som många socialdemokrater vill regera ensamma men bedömer priset som högt. Sydsvenskan skriver att Malmö tingsrätt har häktat Rafi Farouk och Juan Paez, två före detta chefer vid den brottsförebyggande organisationen Flamman, misstänkta för grov förskingring. De misstänks för 193 brott efter privata löneuttag på miljontals kronor ur en verksamhet som finansierades med kommunala och statliga bidrag. Båda nekade till brott. Botkyrka kommun får nytt styre efter lokalvalet där Socialdemokraterna tar tillbaka makten tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Tullingepartiet. Tidningen Mitti rapporterar att de fyra partierna samlar 45 mandat sedan Tullingepartiet lämnat den tidigare M-ledda koalitionen. Socialdemokraten Emanuel Ksiaskiewicz bedömer att konstellationen blir bättre för kommunen. The Moscow Times rapporterar att Rysslands första valdag av tre har störts av ukrainska drönarattacker mot södra Ryssland och rysk-ockuperade delar av Ukraina. Vallokaler evakuerades eller fick använda papperslappar efter strömavbrott. Enligt Al Jazeera skickade Ukraina över 350 drönare mot Moskva under fredagsmorgonen. Stockholmsbörsen föll på fredagen och vid stängning var OMXS30 ned 0,8% och OMXSPI ned 1,0%. Omni Ekonomi sammanfattar att telekombolagen Tele2 och Telia backade knappt 4% medan ABB steg 1,5% och AstraZeneca lyfte efter verkställande direktör Pascal Soriots aktieköp på nära 100 miljoner kronor. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 20.

Destruction of the Groove.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Socialdemokraternas förhandlingsläge pressas av Vänsterpartiets starka valresultat. Kalifornien kan få nödbroms för de mest avancerade AI-modellerna. Och kung Harald fick sin sista vila i en grön sarkofag. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Bo Klova. Socialdemokraternas svaga valresultat försvårar partiets läge i regeringsförhandlingarna. Aftonbladet uppger att en källa i Socialdemokraterna sa att Vänsterpartiets starka valresultat oroar och att många i partiet vill regera ensamma men bedömer att det sakpolitiska priset skulle bli för högt. Den tidigare vänsterpartitoppen Ulla Andersson anser enligt Dagens Nyheter att Moderaternas Andreas Norlén bör få fortsätta som talman. Andersson, som är regionråd i opposition i Gävleborg, menade att en fortsatt Norlén vore en bra signal i ett splittrat politiskt läge och att posten inte måste gå till en socialdemokrat. AFP rapporterar att Kaliforniens guvernör Gavin Newsom har skrivit under en exekutiv order om att utreda en nödbroms för de mest avancerade AI-modellerna. Newsom kritiserade i ett uttalande den federala regeringens tillsyn efter att flera amerikanska AI-chefer nyligen efterlyste reglering men fick nej av president Donald Trump. Norges kung Harald har begravts i en grön sarkofag av mineralet olivin i slottskyrkans krypta på Akershus fästning i Oslo. Norska medier uppger att materialet binder koldioxid och enligt hovet symboliserar valet kungaparets kärlek till naturen. Sarkofagen har också plats för drottning Sonja. Fallet på Stockholmsbörsen tilltog på fredagen och vid stängning var OMXS30 ned 0,8% och OMXSPI ned 1,0%. Omni rapporterar att telekombolagen Tele2 och Telia låg i botten med nedgångar på knappt 4%. ABB steg 1,5% och Scandistandard rusade 15%. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 21.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Liberalerna stängde dörren när regeringsspelet hårdnade efter valet. En intern S-källa beskrev ett svagare läge inför regeringsförhandlingarna. Och Kalifornien tog steg mot en nödbroms för avancerade AI-modeller. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Bo Klova. Efter mötet med talman Andreas Norlén sa Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson inte kan räkna med Liberalerna i en mittenregering. Om ni skriver att Liberalerna står fast vid att blockera Andersson i en statsministeromröstning och att Centerpartiet fortfarande är välkommet till det borgerliga samarbetet. Aftonbladet uppger med hänvisning till en S-källa att Socialdemokraternas svaga valresultat försämrade partiets läge i regeringsförhandlingarna. Källan sa att Vänsterpartiets valframgång oroade och att många socialdemokrater ville regera ensamma, men att det sakpolitiska priset skulle bli för högt. Magdalena Andersson fick tidigare idag talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Dagens Nyheter skriver att tidigare Vänsterpartiet-toppen Ulla Andersson vill att Moderaternas Andreas Norlén fortsätter som riksdagens talman. Flera socialdemokratiska profiler har pekats ut som möjliga ersättare, men Ulla Andersson sa att kontinuitet vore en bra signal i det splittrade politiska läget. Hon är idag regionråd i opposition i Gävleborg. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrev under en exekutiv order om att utreda en nödbroms för de mest avancerade AI-modellerna. AFP rapporterar att beslutet kom efter att flera chefer för amerikanska AI-bolag hade bett om reglering, medan president Donald Trump avvisade kraven. Norges kung Harald lades till sin sista vila i en grön sarkofag av mineralet olivin i Slottskyrkans krypta i Akershus fästning i Oslo. Norska medier rapporterar att materialet binder koldioxid och att hovet beskrev valet som en symbol för kungaparets kärlek till naturen och omtanke om framtida generationer. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med vår utökade huvudsändning klockan 22 tillsammans med Linn Hall. Då får du mer om de viktigaste händelserna i Sverige och omvärlden.

0: Snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Magdalena Andersson fick 10 dagar på sig att samla stöd för regeringsmakten.
1: Kalifornien utredde en nödbroms för de mest avancerade AI-modellerna.
0: Och Liberalerna stängde dörren när Socialdemokraterna sökte möjliga mittenvägar.
1: Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Talmannen Andreas Norlén gav på fredagens pressträff Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda regering. Omni rapporterade att hon ska redovisa sitt underlag senast den 28 september. Regeringsfrågan är oklar eftersom Vänsterpartiet kräver ministerposter medan Centerpartiet säger nej till möte med Vänsterpartiet.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson avvisade efter mötet med talmannen Andreas Norlén en mittenregering med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Omni rapporterade att Liberalerna står fast vid att blockera Andersson i en statsministeromröstning. Mohamsson sa också att Centerpartiet fortfarande är välkommet till det borgerliga regeringsalternativet.
0: En anonym S-källa sa till Aftonbladet att Socialdemokraternas svaga valresultat försämrade partiets läge i regeringsförhandlingarna. Källan pekade på att Vänsterpartiets starka valresultat oroar Socialdemokraterna och att partiet hade hoppats bli den dominerande kraften. Magdalena Andersson fick tidigare under dagen talmannens uppdrag att försöka bilda regering.
1: Den tidigare vänsterpartitoppen Ulla Andersson ville att moderaten Andreas Norlén skulle få fortsätta som talman. Dagens Nyheter uppgav att hon såg ett sådant besked som en viktig signal i ett splittrat politiskt läge. Andersson, som är oppositionsregionråd i Gävleborg, ansåg inte att rollen måste gå till en socialdemokrat.
0: AFP rapporterade att Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrev under en exekutiv order om att utreda en nödbroms för de mest avancerade AI-modellerna. Newsom hänvisade till bristande federal tillsyn. Flera amerikanska AI-chefer bad i veckan om reglering, men president Donald Trump avvisade kraven.
1: Norges kung Harald lades till sin sista vila i en grön sarkofag av mineralet olivin i slottskyrkans krypta på Akershus fästning i Oslo. Norska medier uppgav att materialvalet ska symbolisera kungaparets kärlek till naturen och omtanke om framtida generationer. Sarkofagen har även plats för drottning Sonja.
0: Stockholmsbörsen stängde nedåt på fredagen och nedgången tilltog under handeln. Omni Ekonomi rapporterade att OMXS30 föll 0,8% och att OMXSPI backade 1,0%. ABB steg 1,5% medan Tele2 och Telia backade knappt 4%. Scandi Standard rusade 15% efter emissionen och köpet av Glenhaven Foods. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall
1: och Bo Klova. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 23.00.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. Socialdemokraternas väg till regeringen möter nytt liberalt motstånd. En S-källa varnade för svagare kort mot Vänsterpartiet. Och Kalifornien undersöker en nödbroms för avancerade AI-modeller. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän den 18 september med Bo Klova. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson sa efter mötet med talman Andreas Norlén att Magdalena Andersson inte ska räkna med Liberalerna i en mittenregering. Omni rapporterar att Liberalerna står fast vid att blockera Socialdemokraternas partiledare vid en statsministeromröstning. Mohamsson sa också att Centerpartiet är välkommet till hennes politiska sida. En socialdemokratisk källa sa till Aftonbladet att Socialdemokraternas valresultat försämrade partiets läge i regeringsförhandlingarna. Källan pekade särskilt på Vänsterpartiets starka val, som enligt källan ökade oron inom Socialdemokraterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Den tidigare vänsterpartitoppen Ulla Andersson vill att Moderaternas Andreas Norlén får fortsätta som talman. Enligt Dagens Nyheter anser hon att det skulle vara en viktig signal i ett splittrat politiskt läge. Andersson, som är oppositionsregionråd i Gävleborg, sa att talmansrollen inte nödvändigtvis måste gå till en socialdemokrat. AFP rapporterar att Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrev under en exekutiv order om att utreda en nödbroms för de mest avancerade AI-modellerna. Newsom hänvisade till bristande federal tillsyn i USA. Flera chefer för amerikanska AI-bolag har den senaste veckan efterlyst reglering, men president Donald Trump avvisade oron. Norges kung Harald har fått sin sista vila i en grön sarkofag av mineralet olivin i Slottskyrkans krypta i Akershus fästning i Oslo. Norska medier uppger att materialet binder koldioxid och ska symbolisera kungaparets naturintresse. Sarkofagen har plats även för drottning Sonja och är formad med hänvisning till havet och vikingatraditioner. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Bo Klova. Detta var min sista nyhetssändning för ikväll. Tack för ikväll och god natt. Håll dig uppdaterad. Nästa nyhetssändning kommer klockan 00 med Linn Hall.

Snart är nyheterna från Radio Bohuslän. Socialdemokraternas väg till regeringen möter nytt liberalt motstånd. En S-källa varnade för svagare kort mot Vänsterpartiet. Och Kalifornien undersöker en nödbroms för avancerade AI-modeller. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän.

the king is anything.

Snart i nyheterna från Radio Bohuslän. Kalifornien vill utreda en nödbroms för avancerade AI-modeller. Liberalerna gav ett tydligt besked efter talmansmötet. Och en intern S-bedömning pekar på ett pressat förhandlingsläge. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslän. As we walk through the corridor of creation.

att utreda en nödbroms för de mest avancerade AI-modellerna. AFP rapporterar att flera amerikanska AI-chefer i veckan bad om reglering samtidigt som president Donald Trump avvisade ökad tillsyn. Norges kung Harald har lagt till sin sista vila i en grön sarkofag av mineralet olivin i Akershus fästning i Oslo. Norska medier uppger att sarkofagen binder koldioxid, har plats för drottning Sonja och ska spegla kungaparets naturintresse. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 2.

snart i nyheterna från Radio Bohuslänna. USA inför hårda tullar mot stora köpare av riskenergi. Grönlands säkerhet hamnar i nytt avtal med USA. Och nya uppgifter pekar på fler döda amerikaner i Irankriget. Det och mer hör du strax i nyheterna från Radio Bohuslänan.

få ett nytt kvittningssystem på plats i riksdagen. Till Expressen sa han att marginalerna kan bli mycket bräckliga om Magdalena Andersson får ihop ett regeringsunderlag med 176 mandat mot oppositionens 173. Miljöpartiet vill utesluta Sverigedemokraterna från ett nytt system. USA lägger 100-procentiga tullar mot de fem största importörerna av rysk olja och gas och inför samtidigt nya sanktioner mot Ryssland. Nyhetsbyrån AP rapporterar om beslutet, som gäller båda tullarna mot olje- och gasimportörer och sanktionerna mot landet. Danmark och Grönland har bekräftat ett avtal med USA om säkerheten på Grönland. Danska TV2 rapporterar att Grönlands regeringschef Jens Frederik Nielsen och Danmarks statsminister Mette Frederiksen båda står bakom avtalet. Det ska undertecknas under FN:s generalförsamling nästa vecka. Washington Post uppger med hänvisning till sex källor att fler amerikaner har dödats under kriget mot Iran än Pentagon offentligt har redovisat. Fem källor talar om minst 22 döda och en sjätte om 23. Dessutom uppges tre kontraktsanställda vid USA:s försvarsmakt ha dödats. Pentagons databas anger 18 dödsfall. New York-börserna rörde sig begränsat när fredagens handel stängde med uppgångar för S&P 500 och Nasdaq, men nedgång för Dow Jones. Enligt MarketWatch och CNBC föll Netflix-aktie över 4% efter sänkta rekommendationer från Wells Fargo, som pekade på svagare utbud under andra halvåret. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän med Linn Hall. Håll dig uppdaterad. Jag är tillbaka med mer nyheter i nästa nyhetssändning klockan 3.